0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی، عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور بائی سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
2: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
1: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
2: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
1: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
2: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
1: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
2: جی، عالم پناہ،
1: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
2: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
1: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کم سن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
2: جو حکم والی جا۔
3: تسلیم،
1: تسلیمات، تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
3: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی۔
1: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
3: یور میجسٹی،
1: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو۔
3: عالم پناہ، عالم پناہ۔

کے علامات ظاہر ہونے پر حال ہی میں اسے سکندرآباد کے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے آئسولیشن وارڈ میں رکھ کر علاج کیا۔ اس دوران مریض کے نمونے حاصل کر کے پونے کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی لیب بھیجے گئے، تاہم جانچ کی رپورٹ منفی آئی۔ چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے واضح کیا ہے کہ انتخابی عمل میں شفافیت اور ساکھ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ای وی ایمز کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج سنگاریڈی ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے پرانے ڈی آر ڈی اے آفس کے احاطے میں واقع ای وی ایم گودام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ انتخابی مواد کی حفاظت کے معاملے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ انہوں نے گودام پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مسلسل نگرانی اور سیکورٹی عملے کو الرٹ رہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ای وی ایم کی دیکھ بھال میں الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید کی۔ مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں اور ملک کی ثقافت کو دنیا بھر میں روشناس کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی یوم یوگا کی مناسبت سے اسما کی 20 تاریخ کو ایل بی اسٹیڈیم میں ایک بڑے اجتماعی یوگا پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کواڑی گڑا کے سی جی او ٹاورز میں منعقدہ یوگا کی تیاری کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ یوگا کو بین الاقوامی سطح پر پہچان دلانے اور 21 جون کو عالمی یوم یوگا قرار دیے جانے کا سہرا وزیر اعظم مودی کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ یوگا ڈے کے موقع پر اپنے گھروں اور کالونیوں میں یوگا کریں اور ایل بی اسٹیڈیم کے پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ وزیر روزگار ڈاکٹر جی ویویک وینکٹ سوامی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں ریت کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کھدائی اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے۔ انہوں نے حیدرآباد میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکرٹریٹ کے اپنے چیمبر میں تلنگانہ اسٹیٹ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ریاست بھر میں ریت کی دستیابی، انتظام، آمدنی میں اضافے کے مواقع اور نظام میں ضروری اصلاحات پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر موصوف نے ریت کی سپلائی کے تمام امور میں شفافیت برقرار رکھنے اور لاریوں کی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے ایک مربوط مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کی ہدایت دی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ تلنگانہ میں فیس ری ایمبرسمنٹ کے بخراجات کی عدم ادائیگی پر کامریڈی سے بی جے پی کے ایم ایل اے کے وینکٹ رمنا ریڈی نے ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد میں پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ حکومت کے دور سے لے کر موجودہ کانگریس انتظامیہ تک تقریباً 14,000 کروڑ روپے کے بخراجات زیر التوا ہیں۔ انہوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے 40 لاکھ سے زائد طلبا کا مستقبل تاریکی میں ڈوب رہا ہے اور سرٹیفکیٹس نہ ملنے کی وجہ سے نوجوان ڈیلیوری بوائز کے طور پر کام کرنے کے لیے مجبور ہیں، جو کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر کم از کم 4,000 کروڑ روپے جاری کر کے دیہی علاقوں کے تعلیمی اداروں کو بحران سے بچائے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر اگلے 15 دنوں میں حکومت نے اس پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا تو وہ طلبہ کے ساتھ مل کر ریاست گیر سطح پر احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ تلنگانہ میں اراضیات کی مارکیٹ قیمتوں میں اضافے پر بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بغیر کسی سائنسی بنیاد کے اراضیات کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا ہے، جس سے عام آدمی کے اپنے گھر کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی سے بحران کا شکار ریئل اسٹیٹ شعبہ اراضیات کی قیمتوں میں اس اضافے سے مزید متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جن افراد نے پرانی قیمتوں کے مطابق چالان جمع کروائے ہیں ان پر بھی یہ اضافہ لاگو کرنا سراسر ناانصافی کے مترادف ہے۔ ریاستی حکومت کے باوقار پروگرام تلنگانہ رائزنگ کے حصے کے طور پر شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں تھریڈ پوچمپلی نمائش جاری ہے۔ اس ہینڈلوم کپڑوں کی نمائش کا افتتاح گزشتہ روز ریاستی وزیر ہینڈلوم و ٹیکسٹائلز تمبلا ناگیشور راؤ نے کیا۔ 3 دنوں تک جاری رہنے والی یہ نمائش کل اختتام پذیر ہوگی۔ اس موقع پر وزیر ناگیشور راؤ نے کہا کہ ان کا مقصد
پوچمپلی کے ہینڈلوم آرٹ

0: سپرد آپ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ ایک دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگھ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے منصور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تال میل کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی۔ اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائل داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی راڈار اور نگرانی کے مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے چند گھنٹے بعد یہ حملے ہوئے۔ ان واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک